Da gratuša mja nasaka, vadzasti nakri, tu kosmu monaha horuša, a pa kri se akri, kathos diskorpuša, mazi na me pari zituša, makrataga mja telefteja hari, stihmez me lista lahte zna mu harisi, potirja ke kupe zna mu ti zjemisi, ti mija me vrisko, ti nali me hari.